rizun alladzina yarisunal firdaus humu fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Para miyarsa, firmanipun Allah sarpeting serat al-mu'minun. Qadah Allahal mu'minun. Nyoto untung, nyoto bati dadi wong kang mukmin. Bati yang mukmin menika lurus lempeng marginipun pangibadahan, marginipun gesang, marginipun panembah menika mboten sasar. Sebab menapa? Samu barang ingkang gumelar ing alam menika, nggih. Gumelaring bumi, langit, manungsa, alam saisinipun kalebet manungsa menika asal saking Allah. Lempeng nindakaken dahipun Allah ing tembe badhe wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah. Sinebat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiyang mukmin. Tiyang mukmin. Yang ingkang iman, yang ingkang Islam, yang ingkang ihsan. Pramila untung lah. Pancen wonge dadi wong mukmin sing sejati ora bakal sesat, ora bakal sasar uripe ngalam dunya lan ing akhirat. Sebab gesang menika kacipta dening Gusti menika sifatipun qadim. Qadim menika langgeng. Najan kathah para pinter, para ahli fisika, geologi, wonten ingkang gadah pamanggih bilih alam iki dumadi saka karepe dhewe ora ana sing nyipta. Ngaten iki wonten aliran ateisme. Nanging kita tiyang Islam, kita tiyang Islam mboten pitados. Samubarang ana kok iso ora ana sing nganakke niku mokal. Wong kursi ki mawon ana sing nganakke menika Pak Tukang kok. Menapa malih gumelari ngalam. Pramila kalde taipun Gusti banget untung dadi wong mukmin niku mau. Bati, bati donya, bati akhirat. Salajengipun aladina hum fi sonatihim khosiun. Lah wong sing calone entuk bebatan selamat donya akhirat ki sapa? Yaiku wong-wong kang khusuk salate. Tumemen salate. Ingkang sinebut khusuk menika inggih tepat jamipun, nggih ngulinake berjalan.

Tiatan, Mbak Tiatan, terus nggih, ini kok biatan, apa menipun, nggih, isak, sholatnya ini dalam rong rekaat kok biatan, utawa ini masjid, mungkin ini bibar jamaah, ini dalam ini rong rekaat, sebab pun, tiang sholat sunnah menika kangge kesempatan tiang-tiang yang kangen ngapalakan Al-Quran. Ngapalakan Al-Quran lajeng menika murih gamping apal menika dipun waos salah penting surat-suratan menika sasampunipun Al-Fatihah menika. Gitu. Ini dadi imam kok sholatnya apalane dhewe surat Al-Mukminun 11 ayat ning menika kedangon mesake sing dadi jamaah. Gitu. Sholate khusyuk, tegese khusyuk menika tandes tekan batin. Sebabipun menapa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kang ingaran wong sholat iku mau iso nyegah tumindak kang mungkar niku lho. Nah, dadi niku indikasi wong sholate khusyuk iki inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ane wong sholat jengkang jengking kok omongane ji ora penak, pulatane ngembang kacang. Lah niku ora urung wis sholat ning urung khusyuk sholate niku indikasi pilih sholatipun menika sampun mempengaruhi jiwanipun. Ya ampun sembrono. Wah aku sholat wis caket dengar so dalem Gusti Allah kok sik ana gitu ta. Aladinahum an sholatihim sahun, ana wong sholat ku cilaka nggih wonten. Gitu. Teng Al-Ma'un menika ara'aita ladzi yukadzibu bidin. Fadzalika lati yadu'ul yatim wala yaudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, mula cilaka wong sing padha salat alladhinahum an sholatihim sahun, yaiku mau wong kang salate rusak. Malah dipun tandesaken Al-Ma'un menika ara'aita ladzi yukadzibu bidin. Ngerti yo kawruh ana sapa wong kang goroh agamane lho. Beragamane niku ora tenan, geroh, munafik niku. Fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yaudu ala ta'amil miskin. Yo ki mau wong sing ora tresna karo wong yatim lan ora tresna karo fakir miskin. Ah wong sholat kok karo pakir miskin ora tresno karo bocah yatim serik niku wong munafik niku. Fawailul lil musallin, lah wis sholat malah cilaka niku. Napa melih? Napa melih? Wong wis jarine wis sholat kok seneng berzina lho. Niki piye? Kok demeni sapa-sapa iki kepiye? Ah niku wong golongane wong munafik. Gitu. Tiyang ingkang fasik tiyang ingkang risak agamanipun pramila ing serat Al-Mukminun niku sanget dipun wantos-wantos dening Gusti. Nggih. Aladinahum fi sholatihim khosiun, salah penting ayat kalih menika. Wong golongane wong mukmin iku mau ya ki mau wong sing khusuk salate. Salate salat lahir batin. Ya salat ritual 5 wektu niku. Ya salat amalane wong salat, efeke wong salat niku tumindake nggih sangsaya sae. Saya jembar kesabaranipun mana. Nggih, mboten gampang nanggapi napa-napa iki terus napa-napa sithik ora seneng. Ngene ora penak.
garwane

Napa salah sidik dipaido lagi kudu dipeper napa meneh nek kakung kaya ki ngabehi niki. Ajeninge wong omah-omah pun dangu niku nggih dangu-dangu badar jatining wujud sejatine ki ngabehi ki ya ngono kuwi, bubehi ki ya ngono kuwi. Wong biyen iki anake wong anake wong monco dadekno sitok dadi sak omah lah pramula nggih kedah menyadari ya bubehi. Wayahe gawe wedang kok malah rapat pamenipun dah. Menika teng mana nggih kedah dipun peper piyambak lah ya wong yong rapati yo penting ngeta. Nandi to ibu mau? Wayahe gawe teh kok ya malah nandi to iki mau? Ya wong srawung iki ya wong penting. Witekno apa yo ngladeni Pak Beyae kutep neng omah. Apa yo ora entuk srawung. Wong sing gampang teng manah menika gampang musrik. Teng manah menika mbok sabar. Niku tandha-tandha tiyang niku dereng pinten mensyukuri nikmating Allah. Niku tandha. Apa-apa ra matuk ngene ra matuk. Dugan wis disaponi. Nggih. Isih ra kepeneran. Tukokne sarapan. Ora enak iki, Bu. Iki niku wong sing urung iso mensyukuri. Niku kudu refleksi melih niku. Wong lah sing matuk mrene. Eh yo najan iki kurang enak sawetara ya wis meneng dhisik ngurmati bubehi sing wis kangilan tuku direwangi mlaku, tuku jeneng nang pertelon gaum. Ya to. Niku. Niku wong bebrayan. Anak iki yo nek digagas ngoten bocah yahane kok urung tangi, jae wong kuliah setengah wolu jam itu urung tangi, ngono lho. Ayo digugah, nduk lendang tangi kuliah apa ora, ngono iki mawon. Timbang nuruti hati anyel angkut disiram tirtaning kesabaran. Niku tondo-tondo yen wong wis salat tenan gedhe kesabarane. Efek dari sholat itu lho. Dan ini kong kita-kita menikah umat muslim ini kong sholat ini urung efek. Wes sholat kok seneng gak status yang elek-elek. Gampang anyel, gampang ngerasani lho. Ini urung dadi ini kong dari kusuk sholat ini kong. Kasaran ini kong mau urung sholat. Cara wong tasawuf wong model ini kong sinebut tiyang ingkang dereng salat sebabe wong bebles atine. Wong sing ngendhaleni urip iki manah menika kok malah manahe urung dadi. Ngaten to? Putri sejati ingkang lenggah wonten jajar mugi-mugi sampun wungu lan sampun salat subuh sampun mangsa. Putri sejati ugi Bapak Widoyo mugi-mugi menika nedeng ngaso nggih. Menika ahli air Pak Widoyo menika. Ugi kadang kula ing Solo menika wonten Mas Heru Santoso ing Danusuman. Wonten pepunden kula sepuh menika pengrawit senior ing kraton Surakarta inggih menika Mas Tri Hastotomo. Mas Tri Hastotomo menika lenggah ing Baluwarti Kraton Surakarta. Menika jebul inggih pandemen adicara siraman rohani. Bapak Imam Sutarjo kidalang Imam Sutarjo ing UNS. Mugi dados panglipur bapa. Mbak Temuwati sing pinter masak ing Patian Surakarta lan menika sirkelipun para ibu-ibu Bu Arab nggih Bu Ginah ing Gumpang sisan mengilen menika Mas Guru Pak Sunarto ing gagak sipat lan tanggi tepalih lajeng mengidul sungkem katur Eyang Putri Sriating Dusun Mawang Jati Harjo Jati Puro ingkang tansah tuaduh mirengaken siraman rohani ngidul mengitangan tos dumugi slogo ima sungkem kan kunjuk Eyang Putri
yang sulam sini ing wingking kecamatan Slogoimo saketo dados panglipur yang putri. Si Sandamel kadang kula sepuh Mas Uyono Undung Wasito ing Sukabumi lan Mbak Ayu Mbak Titik mugi kekalihipun ugi midhangetaken siraman rohani. Wangsul mboten wangsul saking Sukabumi mengalir rumiyin Mas Budi Mas Fajar ingkang lenggah ing Bogor lan Jakarta mboten kantun Ibu Titik Warsito ingkang diaras-arasen mugi dados sepanglipur Bu lajeng senggang lan saras saliranipun nggih Bu Titik Warsito. Wangsul ing Karanganyar menika pandemen inggih kathah utamanipun Bapak Sudaryanto Bu Nur Sudaryanto ing Jengglong Karanganyar, Ibu Sumiyem mugi ing Jengglong, Ibu Muntoyimah ingkang dalemipun jejer kalian kula menika jejer kalian ki ngabehi menika bablas mengalering kali jirak panjenenganipun Bapak Parno. Ah, ketinggalipun sampun komplit Pak Parno ing kali jirak. Mugi-mugi kapan-kapan saged pinanggih Pak Parno. Lah ngoten lho. Menika wau ayat ingkang kaping kalih ingkang angka 3, waladina humanilakwi muridun. Golongane wong mukmin iku mau ora melu babab sing ora penting. Micara sing ora teges. Makarti sing kurang guna niku waladina humanilakwi muridun. Toh. Waladina hum li zakati fa'ilun. Wong mukmin iku mau wong sing seneng zakat, lire zakat iku mau sampun wonten ukuran nisabipun nek zakat mal. Zakat fitrah ndek bodho. Zakat mal menika nggih wonten nisabipun wonten ukuranipun. Yen bondo donya iki nek duwe 85 gram nggih. Niku nembe ngetokne zakat mal per tahun. Gitu. Pengen zakati pekerjaan hasil dari bekerja 2,5% hasilipun. Anakipun zakat nggih menika sedekah. Urung kuat zakat yo seneng sedekah. Sedekah weweh dateng sinten kemawon tanggi tepalih ora ketang sak mampune. Nggih, aja cethil. Ana tangga kepepet nyebrak butuh nggih. Aja wigah-wigih disilihi niku sampun sae. Ana tangga arep tindak kok ora duwe kendaraan disilihi. Nek perlu diterne niku sampun sedekah. Nggih menika cirinipun umat Islam niku remen sedekah, remen weweh menika tiyang Islam. Wong Islam jare wong mukmin kok cethil lah niku dereng dadi Islamipun. Ora miyarsa menika salajengipun walladina hum li furuzihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wong mukmin iku mau wong kang pinter njogo kemaluane gitu. Sing pinter njogo kelamine kejaba marang garwa. Garwa lan budak iku mau ora cinedo, iku mau ora nandukake kekeliruan. Tekesipun namanipun menungso menika nggadahi hawa nafsu. Gadah libido, kakung putri sedaya gadah libido. Nanging menika sampun ditata dening Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, yen ajeng wong kakung putri kuwi duwe nafsu supiyah penyalurane, iya to. Gunakne tata krama inggih menika satataning, satataning sambut susilaning akrama. Kakung karo putri ku mau iso sesinggolan
iso kumpul nanging nganggo tata cara akad nikah utawa sambut susilaning akrama. Jadi cumbono kempal menika namung kalian garwa. Saking awratipun libido tumrap para kakung nganti wong lanang dililani poligami jaman biyen. Gitu. Jaman kuno menika para ratu-ratu menika nggadahi keputren. Tiang Jawi nek cara wong kulonan duwe harem. Kok iso ngono piye sebab jaman biyen jaman kulino perang. Adat kuno biyen perang niku nek mungsuhe kalah niku dirayah bojone, prawane, bondo dunyane menika dipun rayah dening ingkang menang kala wau. Nggih menika ampi awur-awur ngawur ngawu gawar keos sing jenenge wong perang. Pramila wong kakung iso duwe bojo siji loro telu papat. Lan wonten ugi perkawinan perkawinan politik. Perkawinan politik. Paminipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Mataram. Gadah garwa Kanjeng Ratu Batang. Kanjeng Ratu Kilen. Kanjeng Ratu Kilen menika putri saking negari Cirebon. Putri saking Cirebon. Putranipun Panemban Ratu. Nah, Kanjeng Ratu Batang menika mula sinebut Ratu Batang panten putranipun Adipati Batang inggih menika Kanjeng Adipati Uposanta ing Batang. Kok menika saged ngaten kok dados pundi sebab menika perkawinan politik. Putrine Sultan Cirebon dipundhut garwa men rukun Cirebon karo Mataram. Adipati Uposanta iku mau senopati Mataram. Putrane nggih juru mertani. Mongko wong sekti dhewe sak Mataram kuwi juru mertani. Mulane murih akrab mula warga dadi siji putrane dipundhut garwa. Ngono-ngono iku alasanipun poligami niku nggih wonten alasanipun jaman semono. Nanging janjanipun Gusti Allah sampun paring dawuh salebeting surat Arum. Sebab Gusti menika tentu kemawon mangertos keksi saliring jaman Gusti kok. Keksi saliring jaman menika lakon sadurunge lakon besok niku sampun winengku dening Gusti. Lah Gusti Allah sing yasa lakon kabeh niku wau nggih mangertos ngoten. Nek besok umme wongi bojone mung siji. Sira kena krama siji loro telu papat, nang yen sira iku mau wedi ora adil cukup siji wae. Sing didhawuhke Gusti sing disaranke niku nggih sing setunggal niku. Mula racak-racak tiyang menika. Nah dan menika kyai ustad bojone pun namung setunggal. Nah, nganti poliandri pun kuwi jaman biyen. Nah sak niki niku bojo siji wae ora kuat napi kok ajeng loro telu niku dos pundi. Iwo dini sing arep sing ana sing sung lakoni nggih monggo mboten keting mboten sengit wong Gusti kemawon nggih nglilani Kanjeng Nabi kemawon nggih nindakaken niku abad 5 jaman biyen. Famani tago waro azalika faulaika humul adun. Nanging yen wong iku mau nyumbono sakliyane kuwi bojo utawa budak, budak pengertiane niku nggih klebu putri boyongan kala wau. Iki putri-putri ning mungsuh menika lajeng dados boyongan kaya dene lara mendut jaman Sultan Agung niku nek cara wong Arab lho niku lingarani budak. Nek wong Jawa kuno wit Mataram Majapahit nganti jaman sakniki budak mboten enten iku budayane wong Arab. Mboten pembantu ki senes, sanes pembantu meniku. Niku wong adat kuno sing nalika semanten icaling
Arab perbudakan mengko sebab dipun sirnakaken dudu wong Arab sing nyirnakake. Nanging Presiden Amerika John F. Kennedy nggih merintah dumateng maraja Arab supados tradisi perbudakan boten dipun lilani malih. Yen nganti wong Arab ora manut karo orang Inggris utawa Amerika ngerti dhewe saged ginebuk bondo yudo saged dipun rata akan kalian Siti wong ngadepi Arab Saudi mbiyen sing ngedekne menika Inggris namun pun manut kalian juraganipun ning yen wong mlumpat saka kalumran bojo utawa budak jaman mbiyen kuwi kuwi jenenge wong sing kliwati taker lal. Firmanipun Allah menika sak menika sampun kasembadan. Umume wong kakung niku ya njawat putri-putri njawat kakung. Lah sak menika niku kok sejenis. Bocah lanang kok seneng karo bocah lanang lho tapi. Menika wangsul melih. Wangsul melih kebiasaanipun tiyang Sodom. Menika zamanipun Nabi Lut, Nabi Lut niku ponakanipun Nabi Ibrahim. Tiang Sodom Gomorah menika balik melih putri remen putri wonten menika kakung remen kakung nggak menika dipun awasi dening agami ngantos tiang Sodom menika pikantuk azabipun Allah dipun walik buminipun pramila homoseksual menika mboten dipun parengaken lesbi menika mboten dipun parengaken tumrap Islam. Itu wong kuwi mau wis dilarang karo Allah kok saiki do ngono meneh. Lah niku tanda-tanda badhe wonten dukanipun Allah. Yen kula lan panjenengan menika ora seneng kuwi mau dumadi nggih ayo padha diimba klebet siraman rohani ngaten menika dipun gatekne putra-putra ya sing kakung ya sing putri normal ora anakku kuwi aja mung kandelke mawon. Cucu-cucuku ki nek wis umur-umuran SMA kok digojeki kancane. Seneng karo kancane ya niku berarti normal wajar. Mahasiswa kok disenengi kancane terus seneng karo kancane menika wajar. Lawan jenis nek senengi padha jendere niku mboten pareng niku dados laranganipun agami. Para miyarsa mekaten ingkang saged dipun aturaken ki ngabehi wonten kirang langkung nyuwun pangapunten akhirul kalam wassalamualaikum.